0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala? Nga ang luyang dilaw nga sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule, daghan makuha nga kaayuhan aron mawagtang ang galain-laing mga balatian sa tao. Pipila lang niini ang pagpanormalize sa blood sugar level, blood pressure, pagpanghupong, mga sakit-sakit sa panit, hilanat, pagpanakit sa tiyan, kalibanga o daghan pa. Kaya usab niya pugngan bisan pa ang grabing balatian nga cancer, no? So, prevention man kasi is better than cure, diba? So, mauna ang atong permihon na hunaon. Tungod kay ang luyang dilaw, dunay taas nga galain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer. Ang maong mga kaayuhan, mao'y hinungdan gihimo ang herbal capsule nga Belonga Gold aron dili na lisod-lisoron pa ang katawhan sa pagpangita og luyang dilaw. Ug aron masiguro nga walay mga insecticide ang makuha nga luyang dilaw. Ang mga insecticide ang mga hilo nga gi-spray sa mga makaon ang dunay dinugay nga daot ang epekto sa lawas sa tao, mga higala. Timan ininyo kana ha. So kung wala ka makuha nga luyang dilaw o dili nimo masiguro ang insecticide free, ang imong makuha nga luyang dilaw, pagpalit na lang sa Belonga Gold Herbal Capsule sa mga butika. Ang pagtumar sa Belonga Gold makatulo sa usa ka adlaw, mga higala, no? Ang pagpanakit sa kuto-kuto o abdominal spasm maoy kasagarang bation sa mga tao nga mapasaran og gutom kanang dili makaon sa eksaktong oras, no? Gipanuhutan kanang gilayagan og uban pang hinungdan. Kaniadtong panahon ang mga katigwangan ilang gipahigop sa pasyente gipabukal nga luyang dilaw unya maoy himoong tsaa aron mawagtang ang maong mga balatian. Kung dili ka anad sa iyang baho og lami iniini, maglisod ka og hurot sa usa ka tasa bisan pa og pugson gyud nimo. Ang bunga sa luyang dilaw makamansa usab maong daghan ang dili muhawid sa inislice nga luyang dilaw kay dugay kaayo matanggal, mga higala. Ang lain pang hinungdan sa sakit sa tiyan mao ang impatsong ginatawag usab kini og dyspepsia. Wala natunawan sa ginakaon maong musakit ang iyahang tiyan. Nganong mahitabo man ang indigestion o impatso? Ingon nila ka na sobra man good ka kadalo. Sumala pa sa mga espesyalista, daghan ang hinungdan nganong maimpatso ang tao. Depende kini sa klase sa iyahang pagpanginabuhi. Ang kasagarang hinungdan, mga higala, mao ang wala nagausap, wala ginausap og maayo ba ang maong pagkaon. Porke na lang kay karne adobo ah, o niya daghan sila, lamoy kilamoy na lang. Da, giun sa tupaglasa. Usapon na to og maayo, aron malasahan yun ni mo ang pagkaon. Matod ba na sobrahan sa katambok ang imuhang ginakaon o bisan ang sobra kahalang, sobra sa kape, alkohol, tsokolate o mga soft drinks, pagpanigarilyo, stress, mga antibiotic, pain reliever, iron supplements, ang mga balatian nga gastritis, peptic ulcer, celiac disease, gallstones, constipation, pancreatitis, stomach cancer, pagbara sa mga tinai, kulang sa sirkulasyon sa dugo sa tinai ug daghan pa. Maong basta mo sakit ang tiyan, hilabi na kung magbalik-balik ug dugay mawala, mas maayo nga ipahiling dayon kana sa doktor aron masayran kung unsa gayod ang hinungdan. Kung nasayod ka nga duna ka na history sa mga naisgotang balatian nga hinungdan sa pagsakit sa imong tiyan, mas maayo nga himuon imong food supplement ang Belonga Gold Herbal Capsule kay dako ang matabang niini aron mobalik ang normal nga function sa imong ginhawaan.
3: Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Belonga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Ang Belonga, pinatungkog ng murat kada adlaw ko kay naamang ko'y murag gugungod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gani. Then, inom ko Belonga, kasi ako Yaki Oil, nawala, wala na.
2: Dinhin na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7. Joy

0: Hoy, Juan. Si Maria maoy asawahan, kay dako kayo silang kalubihan.
1: Tatay ba?
2: Uso may tanaw ni Bus ako ang naungong kagura.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
7: Ganang, ano mangod?